0: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Zbog aktuelne sezone radova na putevima, vozače očekuju povremeni zastoji i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim dionicama. Saobraćaj se na tim mjestima odvija uz privremenu signalizaciju, tako da se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo do završetka radova totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu građanima su na raspolaganju 24 sata. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 198 07. U Crnoj Gori danas sunčano vrijeme, poslije podne na sjeveru države umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjerene najčešće sjevernih smjerova. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za danas najavljuju do 27 stepeni. Na Cetinju sunčano i hladno jutro, trenutna temperatura vazduha iznosi 6 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Zbog aktuelne sezone radova na putevima, vozače očekuju povremeni zastoji i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim dionicama. Saobraćaj se na tim mjestima odvija uz privremenu signalizaciju, tako da se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo da od završetka radova totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu građanima su na raspolaganju 24 sata. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 19807. U Crnoj Gori dano sunčano vrijeme, poslije podne na sjeveru države umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za danas najavljuju do 27 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prevezena je u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore nakon što je povrijeđena prilikom pada u krugu istražnog zatvora u Spužu, objavila je pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama tog lista, Medenica se tokom šetnje spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon što je pregledao zatvorski ljekar, prevezena je u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu. To je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Očekuje se prema pisanju portala RTCG da će predsjednica Evropske komisije poslati poruke ohrabrenja iz Podgorice. Aleksandar Vučić predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika Srbije do izbora krajem decembra. Vučić je također kazao da će prvi krug predsjedničkih izbora morati da se održi do kraja decembra ove godine. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji održavaju se 25. oktobra. Ruske snage nastavile su napade na Ukrajinu tokom noći sa 165 dronova tipa Shahed. Najmanje 24 osobe su povrijeđene u ruskim napadima tokom noći na Kijev i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da obavještajni podaci ukazuju na to da Rusija planira nove akte sabotaže u Evropi. Fudbaleri Crne Gore od 18 časova igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacije. Ovo će Sokolima biti druga utakmica u 4 dana nakon što ih očekuju još 2 u kratkom periodu. Sunčano vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 23 stepena. 14 časova 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Channel check.
1: Left, right, radio, Fatinia.
2: Servisne informacije.
3: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Zbog aktuelne sezone radova na putevima, vozače očekuju povremeni zastoj i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim dionicama. Saobraćaj se na tim mjestima odvija uz privremenu signalizaciju, tako da se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo da od završetka radova totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu građanima su na raspolaganju 24 sata. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 19807. Meteorolozi kažu utorak pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu mjestimičnu oblačnost prvenstveno u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab u kontinentalnim predjelima države, najčešće sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 20 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za utorak najavljuju do 28 stepeni.
2: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar 16 je sat i vrijeme za vijesti Radio Cetinja. Evropska unija priprema prijedloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla je za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima prijedloga u okviru nastojanja da se ubrza proces. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti planova. Crnogorski penzioneri će od 20. oktobra primiti septembarske penzije koje će po osnovu usklađivanja trećeg po redu u ovoj godini biti uvećene najmanje 2%, saznaje nezvanično televizija Vijesti. To znači da će prosječna penzija porasti za najmanje 11,23 eura, 173 eura. Prosječna penzija u Crnoj Gori po podacima Fonda PI u avgustu je bila oko 560. Nezavisna poslanica Radinka Činčur rekla je da je negiranje ratnih zločina neprihvatljivo, a političko rabljenje i zlore. Evropa i evropske vrijednosti su nešto čemu Crna Gora i crnogorsko društvo stremi i na pragu je da da konkretan doprinos tim vrijednostima kao punopravna članica EU već 2028. godine. Na tom putu neprocjenjiv je doprinos predsjednika Jakova Milatovića, što svakodnevno potvrđuju svjetski zvaničnici, rekla je Činčur. Prva banka Crne Gore podnijela je tužbu protiv predsjednika Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića, kojom pred Osnovnim sudom u Podgorici traži 7.000 eura zbog navodne povrede časti, ugleda i prava ličnosti. Saopšteno iz te partije.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.